0: tabartele se ochi.
1: Când nu se cumpe în vis, alesem serile totul e pe zi. Te mire.
0: Aici la mine coro.
1: Să nu mi-ai dat.
0: Să
1: nu mi-ai dat.